0: Enshirafie.com kwe lit on the mix baba na enshiran kwa
1: awon wani nyankopo aya ngwa chuma enu ti ya fro awonwa en sentreni ni ngwa chuma oye awoye nana no bless no arado da so ye hey bro standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh

ti ya frau awanwa en sanche ni ya wanwa juma oye wa ye nana no bras no arado da so ye hey bro standere bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh

ti ya frau anwanwa en sanchene ni anwanwa juma oye oye nana no bras no ara do da so ye hey bro standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Yehovah.

Hey, Efia. Bon, wa san kwa mesa. Hey, ye huminyo. Miso media sa. E adomfie.com. Ena mdime fidi yeno. Ata ya adom kwa. Odofo, kachile unia. No, no, son kachile ni nyonkon. Se, ye bo enyom son kwa. Ewo adomfie.com.

0: yani mubi ene se enkani abalo ya peni abedi ya chile peni chile ya buwa di atu jase enyano kure dasa kwa dua wadibwa mame se dinata maklono na dansi ya biya nisha dea eni manase nisho biya ni mdia peace peace court eka nini na enu kwe biya ni sasi mnumu
1: abate mwafo peni ya kasa ene accountability series hee uko pieso na di atu jase ya mame eta maklo nisa mni didabiyo wamusa chukra ta tintinti asamu wambesa afribiyo
0: na yabeko mpota gomwa mpota sani yeti ya biya no na chase aposo inye professor, kwa josa fure yi beba suwa sagro sagro, kwa tu njanshi ndasu, nensu meka sayi, wanuma tuyapo, yina baso, ama seme kase papene mukura, wachile mwa, isi huwa chese busunya, ya mamre ni amani yo.
1: So bia gana ni na kwa base, waye masebo janyia na ase suwafuwa, na waye gana ni esa ye amai busunya, ene mpenifuwa kasafa huwe mwise mwa haa, ubabe tibi.
0: Na penibia wabine wa mwadini ya mudi ya tujoo, say ya wanchi tiedu haa wase mpeni chile ni ye pa breya ye wemu ya dumu suwa mani homene suwano say anti tiyano wase ye manu kosu wamo mamfuo
1: ya mekwa kukensi ya mneni msenu rada enye Black Queens ende nenyasa mketuwa enye kevedu fwe kami ye nu ya duguwa matine na mpeni fuwa abini wa kukensi ya mwaka safa huwa enusu mwuse mtami kuchu ya deba
0: wei eni sembika huwe ya mekwa santima nti ya mkwe ponso kwa kwa jibi ya friwadi ya ba ya di nina abu mabu wano watu di kasi ya bo naked ya di pia bebi ya ubia na asida PSCA enko ema Franco Trading Enterprise sisi omu ni shishifu frabo Franco, Franco Speed Shopping wedi ya nchanchanchanchanchanche chese uwe ure mwa uye nchanchamso na chese eno ya befu kwansu online diye ni efaso and mshini siya 6 hours shopping niye yeno nchanchanchanchanche mti smartphone diye upe biya anwa selekti 40% discount kwa sangum enti ansana brenu bedro na chese weti miya bogu remenya odie ya shasi yenyame ya tomwa August most people talk soon soon. Factory factor was added to do. Now so far we did not yet ten. We some phones soon soon. The papa and kwamba nyabi atono so for four. Enter code www.francotrending.com. Ewa na bwa bwa hong. Edruwa Franco Speed Shopping. No, na just when you audi every month. Bibi ania waso 0503607980. Franco was in Speed Shopping. Yeah, the bro baby aubia. Dry Senior High School. Sese diye one month and biya kwain. Awofua mwema uye JHS danu wada ensu insu ansu ansu ya nababedu kanguafu ya nichila atimu kukulantumi ya hona ntuwa sosu kupape iwo wei ahafu engumesu yoma hafu nono eni ya ubanu kwa wose siya bebuwa na dati papapapa uni mse free SHS share wama kahon hee wako ye business ana visual asana science teknika anu wako ya misi rofano koho wanumu dienu ya ye free sedi ya bebi ya tienimu bibika krebi na ya ufo ya jimusansi bebi ya mumano bedano ya hodi ya niya surunko air conditioner bubo BMU dometries ni uwe mati msampa science lab onsuwa jina so kama enti kufanishi ya chimku kukulantumi anase frempe ni mfosi siya ni enye obano mshu jenten mwa place ni uho na ya nyeno 0242 0712 071185 0242 071185 ya kwa holy mosquito spray no require no said ya tie bia ntontom be how nanso so wo anu adura won timi how nkosi fast spray no bo hwe simadu asape kona koda obedada na ho sanso na kwa no so sisu a simadu asadum no obedada ho sanse be hia bo na tunase ama ho ato mti anya mfrinchia du asan wo chaache die wo chaache die land cruiser prado emu no chian ba ku ba ku ba ku kron ne yeche sikapudu opipi du 10 million gana si de santa chwe kwa be fast adu be chemu be nya bia die ni star 5 30 hash no dial anase my MTN app no fa hushim hono a sokoto ba mu nso wodi betua ma ho ato wonam tutu ya wo ya wontrim twen twen wodi e fasrasra anase ohenasia fa bi hyehyem mu beda ho na ho ato sokoto ba mu no thanks to you computer clinic ya sabia so nko enam abefo kwan so sa yade yade bia e ha wo no twa na mo ko ho afidie na si wo no tena so akyere ba bia aduro no wo akyere ba bia yade no na sha na sha yahunu aduro yade beka kuya nwa ben suhum asamanka se kwa anu suho hona ya sabi ya nwa haksa mesha haksa kapsos mienuwe yuka mbomwa osa okoda da ya mkure drupa obibi ya abe kache wa sampa osha zesi wafani dienu ni dienu ko nti wonso enti nato so na bofune enti sutia oti ya uye mweye oyanu enko na honto na didi edu enu mako anasi diesi ni ebi abeti ni edi sintex tank fawusi ugum na fuwa diesi wisi wafibo ubi ya nkano deche ena ni honso wa dene empire abuwe bia nti mintrim ya frena sintex tank eni edisi ugumu edi ya diesi viga tem etri ya drone no any 3D to said yeah what in the content I'm shortly Mr. Okikan na fe nunum bi nansa pepepe ekọ Kalalink Plus in chance no eno na DBS diaba wo hemu chichemu dia tiefri so ene ebo no to asabri na je ja ka crash ho na wa danko ku wasi na wudi obo so so a ye de ne bedi chance na chimfri hia duo no ene kopim so ha obi aba no na jize ehwe siesie enka firi wanu ba ha dwene pa wo se aye proku mesra wo hia president anopa ne nyumre na de wade atwi fita fita fita fita wanu beda ho enka bi ho beko na fi ho ato wanu ne abuafo a eso ya sinema kase ye dia bremo na kenka fo ne ye me Obri yaboa
1: Sanjam framene nana ade mununkum
0: yanye brekasi yano jemungrem